야나 가시바니 실롱가로 코브랑 코프레 땡그바 비지 상마 코브랑 네카타비 종랑 웨크시 파르 상컵 아비안나 나사 묵 야바 니능 오 아송금익 니 차담베랑나 프라임 미니스터 난드라 모디 온라인 그타 비디오 오 크날 아가는겐 아 독니스 고종 송절마 코넘브로 와드나 이닌 소카리 니그타 카즈나 그바오니 탕카 크롤 르차독 소치쳇 코메갈라 소카리 만스와하 버니하 또 솔러 에 퓨리파이 파일럿 프로젝트 메갈레야 바 칭아트긴 유니버시티 오브 사이언스 앤 테크놀로지 메갈레야 아로네 내셔널 인스티튜트 오브 테크놀로지 메갈레야 그린 내셔널 그린 유니버시티 랭킹 하자그니코 그룹 독니 가당랑 코만 파하 다우츠그마크파 코보랑 하자그니코 그룹 독부시니 아가스 그니타리코 윅싯 파렛 상캅 아비안나 나사묵 야바니는 오 아송금액 니차람베랑나 프라임 미니스터 나렌드라 모디 온라인 비디오 그다 아가나겐 실롱오 프로그램코 레스바와는 왓겐 캠페인 카그바코담 하자우츠킨 비아브랑오 프로그램코 왓겐 아로 온라인 아로 동파니치 크루사나바테 차람베랑 바코랑겐 야코 디스트릿 다이렉터 오브 My Parat Linda B.K. Sangma Uyataha. Vikshit Parat Hajagani Supris Nina Nukjumang Sogbako Dakchakna Chatambirang Ni Gisepuruko Drugs Abuse Ni Bidungo Mashiat Namaksungi Campaign Ko Ba Chingatinga. Drugs Suni Chakatele Jangi Thangna Bak Ragpa Nasa Muk Kura Chakani Ko Dakin. My Parat Portalo E Plets Ko Ba Kura Chakani Ko Songdongo Ba Sakanti Ba Dakangna Mangin Ene Koborna Uyataha. Even ko a song gmeko robi ber changanti anti rchasana ongatken yano khalsusa ani culture bnb mang mangrake dongani gisakranta kha ani aro dingtang dingtang khamrangni bidengo makrakata ni rangko onangken megale adok ni sro ruwani na khamrangko khatna rchadok sochechat kro thangkha ko mamong sokhariyo ni ko matswa ha Pangna Basi Dakrong Baenga Gata August Kuntarik Naskang Da Alni Bako Ministry of Finance Oni Laksa Hajal Skuchi Chisku Krong Tankako Gmug Adokrang Nan Tamata Mamong Sokarioni Aganani Gatari Yatanka Pesa Doknir Gatu Anina Arus Kim Rango Zakalaning Ba Tanka Paisaranga Dakchakani Ongain Ne Paragataha Salgru Salaram Adokni Asam Adok Asam adok tangka kror hazong gtam rta bunga sut bunga gni ko manswa ha Arunachal Pradesh tangka kror hazong sa rta bri sutni dok ko manswa ha ne paragata ha Meghalaya adok gpana adok rang jerake Manipur Mizoram Sikkim Arunachalen na bati bang bati manswa ha ne bakobor na paragata ha ya tangka Manswanichi, ya tangka ko manswanichi megale adok rama jalang sanna banani abba skia purani abarang ko namda batna gataman gnok ane koburna parakata ha. Yani gisepona songgumekni adok rangko nisu saaton Uttar Pradesh tangka gong hajal chiskur chagni chet tangka rangko manswe asongumekko pang bate mangpa ongaha ne koburna uyata ha. Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Nigata trial namirke machotatani jaman trial rangko namirke machotatani jaman barni hato solar power year bir fir phai ko jakhalangna pilot project ko Meghalaya sokhariya ba chingatken namnike rabagpa ko nipulna MSPCB ni official rang jolni dilga parang aro Mumbai oni zero carbon tech Kogruk Pri Private Limited, Jian Ya Ko Zakura E Kainga, Kainga Ba Dol Baksa, Tomani Ko Ngataha. We Masigabarang System Ko Dak Mesoke Onaha, Jion Barney Hato, Balwanam Gijagba, Gbengba Ko Komiatna, Maksung Inga. Jian India Asung Gmako, Balwanam Gijagbarangoni Koman, Gbarangoni, Damsa Unginga, Ne Paragataha. Karkana Bangapa Jilla Onam Gapa Balwako Matna Gata Ya Project Takchakapa Ongin Ene Ji Rangni MLA Aru Cabinet Minister Sostin Sotun Aganaha Barnihatu Skang Oni Donchakapa MSPCB Regional Office Na Rachaka Nikoba Office Gatalko
रिक्नार चकानिकुबा वा भारागता समथांग थांगना उनगबा नियामखौ फिया फेगबारांनिखौ साखौ जाखुदेना निरोकानिखौ ब्लाक तपातना आरो निरोकानिखौ थारागतना गता खुलिगबा अफिसनि गता खामखाना या अफिसखौ खादों सुइङा ने वा आगानाहा